Mas Indihiyang Tasikmalaya. Agen Apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen Apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169.

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae anak bilih gaduh panyawas sapertos bapak di non meri sembatkeun.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
0: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon tiasa dicarioskeun keluhana Pak Haji.
0: Bapak mah sok aros lalungse lemah.

racun bersama ayah pistum buat kenal lagi laladan gue. Kang Arya, gimana?

0: pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesena kang wasaya pendengar anu di mana bayana pilih gaduh panyawas sapertos bapak di non meri sempatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi.

Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Cikoneng. Alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen Apotek Sagara Prima. Alamat Jalan Cijulang, nomor 169, Cihaurbeuti, Ciamis.

Indi Hiang Tasikmalaya. Agen Apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42 Cikoneng Ciamis. Agen Apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169

Grand Studio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 25, Ciamis. 101.7 FM, Setara Radio Ciamis. Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.